0: Hej grabbar.
1: Ja, vad
0: hände? Jag har tänkt på en grej.
1: Ja, vadå, vadå? Berätta.
0: Nej, alltså vi borde bli mer trendiga.
1: Va? Nej, trendiga?
2: Vad menar du?
0: Ja, du vet, snabbare beats, autotune.
1: Jaha.